0: Wena kata ki o fama apo po mai ta programa ospe ta mi malo
1: io a fama lo tapito de ta marca ko e sika wa ki e pompongini nga ile o hen en kola o na pito pe hi wa mari ni ko hi ko e hi wa afape e ta pe au ka te te kakao ke ke mai no atu ko e o fani e ko atu e mon be lawa same ke mes ke ke auhe mo na pito ko a be fa ma le ko ni te te ma ka ma ta ta o so ni o ne vela ko ke fa ma po po ta po ka ma po ka ma ku la va le le la va fa fo fa te ke ki ta la we ka fo mo yo ngoi pu ke ma ni ko ya ta la we la va fa ma o te pito e a te te ma ka nga va la ko ya no tu tu ma ta ha hi va ki he pon pon ni fa ma lo la ki ai lava pe tala mana ko fa po fa pite na hiva tena o asko to pe ya mata mono si na ta mai ko to ko to pe a ke mo ma o sa pa ta mai son si sa pa te a dai pe a e fa ma lo ke na to ko to pe ni mo to si si i ka mai pu na le no mo mo to pe a pe fo ki mo a te pe fa ma lo ki he nga lo pe ki lo to amerika ke vita man ke ma lo si a mo po po mai mo mo to ko to pe ki ta pro ka ma ke ho nga ia ko ia o adaipe ai fa malo ke ke are e ma ke ka e fa malo ko ta fa ta e ke la ta nga o fa malo la he to e fa fe de big moto ni ta ta ta pe ke pule lo lo wi ke ka o ko pule lo lo wi ka o ke ta fo ko me pe ke ta fa to nia e fe tu ta ta ka e ta ta po kala ma ko ia o e fa e ma te o ma o a po ni wa o pe e na to nga o lo to o kala o ma ro ta pe te vi ta he nga o la he po pai o la vale le fa kemia pa ko ta ta wa te te o fa ka mo to ko pe pa ta wan pe ke mo ma wi ke en fon si si ma ka se ia ta si le mo to ko pe si na ta mai ko ta pe ki he sa pa te a ma lo ho mo me mai ka mo me a to fa so
0: fa ma lo to ina ma lo bi to la vale le to bol grama si he wi ken pe fa ve bi mo to ranga me na ga wi na ki wi ke ka u ma lo bi to kau watu pia tau ngai fas, mutau tai tai lia kita program koya koko, malo.